ruin mereka. Ada yang jangan ngulung mereka, woy ra. Ada kau kurut pun mereka malah. Cicit nah, mereka perwalaan.